0: Ujar Winapikwa.
1: Ujar Winapikwa.
0: Ujar Winapikwa.
1: Ujar Winapikwa.
0: Ujar Winapikwa.